0: bi wo ba ni elomi o ni
1: mo lele mu to wu o mo lele la bi to wu o
0: wa je pa omo ntie baba buru re wa gbe ta inu re o dun si tori olohun.